srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog

Ne predstavljaj, drži se ritma. Prihaja nova uspešnica. Štajersko budilko. Odajla, dajla, dajla. Odajla.

ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema, spog jedne žene koju ja volim, živim taj život.